ke mereka. Seperti lagi ke dalam mereka. Jadi saya hape. Jauh untuk berdepan di bahamai dulu.